میرم الهی برا دخترت که چش دوخت به جای انگشترت با موه پریشون با گریه میگفت بمیرم که به موی بند سرت از او دشت پر نیزه با دست پر امون میامد چی میشد مگه تو زهری که آتیش بود آسمون یه بحران میامد چی میشد مگه